0: Y empezamos este ratito especial hablando del tejido empresarial de Hondarribia y de las oportunidades que ofrece para quien quiere emprender. Y lo hacemos con una mujer que sabe mucho de esto de iniciar un nuevo proyecto y que además es concejala en el ayuntamiento. María Serrano, eguerdión. Bueno, ya da zu, ¿cuándo baño? Beto de aquí se la hacer den proyecto bati ekitea,
1: Bai, está en el barrio, visitan lako erronkak hartu ditu dana. Eta iesan oso aukera interesgarria da lan munduan eta profesionalki garatzeko.
0: Bueno, zehazki horrein dela 13 urte, 2013 garren urtean, enpresa txiki bat jarretzen nuen martxan.
1: Bai, nire semea jaio zenean, ba, denbora hartu nuen berekin goteko.
0: Hori ja proiektu garrantzitsua zan, hori ja bakar-bakarrik proiektu berri garrantzitsua zan.
1: Horrek bizitza markatu egiten du. Eta bueno, eta gero, bueno, ba, nire lehengo lanera bueltatu beharrean, pentsatu nuen, ba, berekin, ba, kompatibilizatzeko aukera berri bat martxan jartzea, eta pentsatzen nuen, ba, nire kabuz enpresa txiki bat martxan jartzea aukera ona izango litzatekela, eta egia esan, ba, onartu behar dute, ideia asko gustatu zitzaidala, proiektu polita jarri nuela martxan, eta oso gustura egon nintzela hasiera hartatik.
0: Eta zertan zetzan proiektu hori, Maria?
1: Ba, nik komunikazioa ikasi nuen, Deuston, Donostin, eta komunikazioarekin zerikusia zuen guztiarekin hasi nintzen. Egia da garai hartan hasi zirela sare sozialak eta indarra handia hartzen, ez pertsonalki bakarrik, baizik eta enpresa munduan, eta bueno, ba, pentsatu nuen zerbait ikastea horren inguruan, pixka bat espezializazio hori martxan jartzea, eta gero, ba, enpresa txikiek ikusten zuten bere burua beharrezkoa zela hor egotea, baina ez zeukatela mediorik, ez ezagutzarik, eta aukeratzen, ba, enpresa txikiekin, ba, esatea, bueno, zuk sare sozialak nahi dituzu, ez dakizu nola egin, eta nik, ba, enpresa horren sareak kudeatzen ditu dula. Orain ja askoz ere ohikoa da, baina 2013an, ba, bueno, etzenan ohikoa eta oso gustura ibili nintzen.
0: Bueno, beraz, zuk bide berri bat irik ez zenuen?
1: Bai. Bai, era bat, enpresa handi batean egon eta gero, konturatu nintzen, ba, hori hor ez nengola gustura, ez den hori nire tokia, eta erabaki nuen beste bide bat hartzea. Egia da momentu hartan, claro, krisi bat pasa genuen 2008-2009an, boom inmobiliario guztia hartakin, eta claro, nik etxean esan nuenean nire lan fijoa utziko dut, ja, nola utziko ez zure lan fijoa, eta zer egingo ez ba, nire kaguz enpresa txiki bat ireki. Eta kostatu egiten da, ez? Beste perspektiba hortatik horrelako segurtasuna eskaintzen duen lan bat usteak eta batean horrelako abentura batean sartzea, ba ez da ba ez da erraxa ulertzea, baina uste dut benetan ba oso ez dakit oso aberasgarria izan dela niretzat azkeneko urte hauetarako.
0: Bueno, eta gainera aipatu duzu Maria 2013garren urtean oraindik sare sozialek etzukaten gaur egun duten indar berdina, orduan hasten ari ziren, orduan konturatzen hasia ginen zer nolako garrantzia izango zuten sare sozialek gure burua ere ezagutzera emateko, baina nola ematen zenuen zuk zure burua ezagutzera?
1: Ba, azkenean pixka bat inguruko enpresa txikiak eta ikusi pentsatu ba zeintzuk ba aukera hori zukaten sare sozialetan egoteko, edukia sortzeko eta bar, deitu bilera bat egin eta proposamena aurkeztu. Ez dago besterik, lotxa etxean utzi eta aurrera egin. Ez dago beste modurik.
0: Bueno, eta ikusten dudanez Maria, hirua zure zorteko zenbakia da. Ze 10 urte beranduago 2023garren urtean berriz ekiteari, beste proiektu berri bat ekiteari erabaki zen, ja?
1: Bai, egia da hor etzen nain ez dakit, bueno, nik ez nuen momentua erabaki, egia da bueno, hauteskundetik hauteskundak aldu genituenean Hondarribin, ba, egun batetik bestera, ba, ikusin nere burua, ba, zerbait egiteko beharrean, lanean udaletxean ez nuen jarraituko eta udara hartu nuen nire buruarekin hausnarketa hori egiteko, pentsatzeko zer egin nahi nuen, eta bueno, ba, iraian ja argi neukan berriro ere horrelako enpresa martxan edo negozioa martxan jarri nahi nuela, baina pentsatu nuen ere bai gaur egun behar beharrezkoa dela, ba, elkarlana eta kolaborazioa, eta horregatik, ba, hemen bertan puntalean dagoen coworkingean hasi nintzen, ba, ni bezala bakarrik lan egiten duten pertsonekin ba, horrek asko laguntzen ditu, ez etxean gelditzea, ba, zure kezkak, egunerokotasuneko, ba, gai hoietaz baitz egiteko, partekatzeko, elkarren artean laguntzeko, eta egia esan izan da gozada bat.
0: Eta kasunetan, Maria, proiektua guztiz berria zen, edo 2013 urtean hasitakoari jarraipena emateko modu bat zen?
1: Bai, jarraipena eman diot, egia da gauzak asko aldatu, asko aldatu egin direla, zer esan ikez, orain, ba, ia, bueno, ChatGPT eta guzti hau sartu denean, ba, beste ikuspuntu bat eman diola gure, ba, munduari, eta horretaz baliatuz, eta beste kolaborazioekin, ba, horrera eginez, baina gutxi gora bera berdintxua.
0: Baina, ikusi duzu, ekintzaietzaren ekosistema bera aldatu egin dela, 10 urte hauetan?
1: Nik uste dut, geroz eta informazio gehiago dagoela, aukera gehiago, geroz eta orain, bueno, pandemiaz geroztik asko zerratxagoa da, ba, telelana edo ulertzea, ez, aukera gehiago daude, nik uste dut ekintzaietzarako, eta gehien bat noski inbertsio garrantzitsu bat beharrez duten negozioentzat. Ba, ostalaritzaren munduan edo beste zerbitzuak eskaintzen dituzten munduan, ba ez zerratxa horrelako pausu bat ematea, baina gila da zerbitzu intangible hauek eskaintzen ditugun, ba, profesionalentzat, ba, nik uste dut geroz eta aukera gehiago daudela, gutxienez saiatzeko. Gero beti badago aukera, ba, beste bide bat aurkitzeko edo negozioaren linea pixka bat aldatzeko, moldatzeko egoeraren arabera, baina nik uste dut aukera desente daudela eta horrelako egoeretan dauden pertsonei, ba, momentu batean beraien lana gustatzen etzaienei edo gustora ez daudenean edo bere bizitza pertsonalarekin, ba, kompatibilizazio hori kostatzen zaiena, ba, gutxienez aukera bat eman buruari, ez dakit, ausnarketa hori egiteko, eta nik beti komendatzen dut horrela, ba, ni bezala egon diren pertsonei eta lagunak ditudanei esaten diet, jo, hartu denbora zure buruarekin pixka bat pentsatzeko, ikusteko aber nondik nora jone dezun, eta aukera baldin baduzu gutxienez eman aukera horrelako proiektu bat martxan jartzeko.
0: Baina egia da, Maria, 2023 urtean ekin zenion, ba, aro berri horretan erronka guztiz desberdinak zirela, bintzat komunikazio arloan, ze hor enpresek zeukatean edo zituzten beharrak guztiz desberdinak ziren komunikazio arloan.
1: Bai, egia da, tresna asko daudela orain denon eskuetara. Lehen, ba, argazki honak egiteko argazkilari bat deitu behartzen nion, diseinuaren aldetik ere bai, diseinatzaile grafiko bat behartzen, komunikaziorako testuak garatzeko, ba, profesional bat behartzen nun, eta orain egia da, ba, dena aurkitu dezakegula interneten, oso erraz, 10 € ordainduta hilabetean ChatGPT-ek egiten dizkizu, ba, sekulako diseinuak eta bar, baina nik uste dut momentu honetan are eta garrantzitsuagoa dela profesionalen eskuaz, hor ikusiko da benetan, ba, profesional batek egin dezakeen lan. Azkenean denak, osea, kartel berdinak ikuste ditugu leku guztietan, argazki berdinak, testu berdinak, eta nik uste dut momentu honetan, naiz eta dana eskurago egon, geroz eta garrantzitsuagoa izango da profesionalen ikuspuntua eta lana, ba, pertsonalizazio horretan nik uste dut asko dagoelako irabazteko.
0: Oso berazgarri ez daiteke azkenean bi aldeentzat, noski.
1: Bai.
0: Maria,
1: bai.
0: Nola izan du zure proiektuak?
1: Ez dauka izen berezirik, Maria Serrano. Komunikazio eta ekitaldiak.
0: Eta listo, eta modu horretan jarraitezke zurekin harremanetan, bai, zure zerbitzua kontratatzeko.
1: Horia.
0: Eta, ba, gure komunikazioa, gure enpresetako komunikazioa ere hobetzeko eta ikusarritasuna irabazteko, ez da? Azken finean, bai, hori delako helburua. Bestela, gaur egun mundu honetan eta inbeste lehiakortasuna dagoen mundu honetan derrigorrezkoa da.
1: Bai, bai, horrez bazaude, badirudi inork ez zaitula ezagutzen. Ze gaur egun edozein elkarrizketan zalantzaren bat balin badago segituan goaz, Googlera edo telefonoan bilatzera enpresaren izena edo telefonoa zerbait eta horrez bazaude. Ez zaituzte aurkituko dute, ba, zure kompetentzia edo bestelako enpresak, osea que egon behar da.
0: Maria, eta nolakoa izan da edo izaten ari da zure esperientzia hemen Hondarribian? Esan nahi dut, baldintzak ematen dira proiektu berriak ekiteko eta ilusio hori izateko?
1: Bai, nik uste dut baietz. Lehenengo, oso garrantzitsua da negozio plana egitea, ez? Ikustea ber badagoen merkatua zure zerbitzuak eta saltzeko eta enpresa lehiakortasunaren aldetik bideragarria izateko. Horretan asko laguntzen du Bidasoa bizirik enpresa eta ekonomian laguntzen duena Irun eta Hondarribiko udalak sortzen duen garapen agentzia eta nahita nahizkoa da nikuste beraiekin lehenengo bilera bat izatea, negozio plana egitean dauden teknikariak sekulako esperientzia daukate eta oso ondo besten dute zure proiektua eta oso kontseilari onak dira. Osea que horrelako negozio edo zerbait martxan jartzea norbaitekoa dauka buruan, lehenengo gauza Bidasoa bizirikekin zita hartu eta beraiek asko lagunduko dute. Eta gero nik uste hau oso herri bizia dela, ikuspuntu askoetatik eta nik uste badagola aukera martxan jartzeko gure artean ere bai sortzen ari da, ez? Autonomo ekintzaileen arteko sare polit bat eta hor egoten garen bitartean, osea egoten garen bakoitzean ez dakit kreatibitatea edo azaldu egiten da eta beti sortzen dira ideia berriak eta proiektu berriak.
0: Maria, zeintzuk izan dira ibilbide honetan bereziki baliagarriak izan zizkizun baliabideak, edo aipatu duzu hemengo coworking zentru horretan zaudela, baina ze beste baliabide aurki ditzakegu hemen?
1: Esan bezala Bidasoa bizirikek prestatzen duen laguntza guzti hori, gero udaletxeak ere bai martxan jarri genitun udaletxetik duela ez dakitzen bat urteia, baina ekintzaietzarako diru laguntzak, basierako gastu guzti hoiei aurre egiteko, gero ere lehiakortasuna hobetzeko, komertzioetan eta instalazioak modernizatzeko diru laguntzak ere badaude. Eta gero sarea, hor badago ekintzaietza blog bat Bidasoa bizirikek sustatzen duena, eta gero guk ekintzaile batzuk martxan jarri genuen duela urte batzuk Gabon Topa horre egiten duen moneguraldi honekin arraroa da ontaz hitz egitea, baina Gabon Topa da autonomoen gabonetako bazkaria.
0: Aha.
1: Eta hiru urtez egin dugu ja, lehenengo urtean 13 elkartu ginen, urrengoan ez dakit 30ra iritsi ginen eta joan den urtean ja 50 ekintzaile elkartu ginen. Azkenean festa egun bada, eguerditik hasten gara hemen aperitibarekin, hemen batzokian egiten dugu, gero bazkaria, dantza, sosketak, eta hor sortzen den giroa, hor WhatsAppeko talde bat badaukagu. Gure artean ere bai noizbait beharrik baldin badago, badaukagu hor sare profesional bat, eta benetan oso egun berezia da ja denontzat, eta laster hasiko gara ja urrengo laugarren Gabon Topa prestatzen.
0: Pentsatzen dut bereziki garrantzitsua izango dela ulertuko zaituen pertsona bat, badakizu ulertuko zaituena, zure ondoan eukitzea.
1: Bai, beste pertsona batekin zure kezkak partekatzea zaila da, azkenean, tontakeri bada, ez? Baina enpresa batean lan egiten duen pertsonak badaki hilabete bukaeran kobratu egingo dula, ez? Guk gure lanaren arabera, askotan lan asko egiten duzu, baina por lo que sea pixka bat ordainketa horiek atzeratu egiten bada, lan pila egin duzu eta hilabeteotan ez duzu zer kobratzen, ez? Eta gero aurrean lehen esan dugun bezala, nola prestatu proposamen bat, enpresa baten atea aukitu eta ara jun lotxari gabe, ez da erresa, eta ez baituzu ondoan horrelakoak bizi izan dituzten pertsonak, zailagoa da horrelakoak ulertzea. Baina sare hori hortan oso ondo laguntzen gara gure arten.
0: Maria, ikusten ari gara, zuk ez diozula inolako beldurrik proiektu berrietan murgiltzeko, ez dakit urduritasun horri, azkenean pentsatzen dut urduritasuna beti.
1: Hor dago beti.
0: Hasieretan dagoela, eta ikusten garapenean ere.
1: Bai, beti.
0: Baina horren baitan, eta zure izaera horren baitan, momentu batean ere erabaki zenuen, udalean sartzea.
1: Bai, nire lehenengo proiektura oso ondo zihoan momentu batean, dei bat jaso nuen, Txomin Sagartazuk deitu zidan, aber bere taldean egoteko nahi nuen, eta buelta asko eman ondoren, ikusi nuen, aukera polita zala, Hondarribiaren gatik, gauza politak egiteko, udaletxeak aukera dauka herritarren bizitza errezteko, hobetzeko, herriari zerbitzua egiteko, eta baiezkoa eman nuen. Eta aventura polita izan zen, oso zaket oso exigentea ere bai. Mm-hmm. Azkenean publikoki horrelako responsabilitatea izatea ba, ez da errexeda, momentu askotan ba, gogorra egiten da, baina bueno, balantzea eginez 8 urte haietaz, ba, balantzea positiboa, oso oso positiboa izan zen.
0: Bueno, eta orain beste salto bat eman nahi duzu zure bizitzan, eta erabaki duzu ba, Hondarribiko alkatea ere izan nahi duzula.
1: Bai.
0: Ez da marka makala, Maria Sazano, bueno, ja, udalean sartu nintzela, esperientzia polita izan zen, bueno, zergatik ez dugu beste aurrera pausa bat emango?
1: Bai, egia da alderdiak horrelako eskaera edo galdera egin zidanean momentuan bueno, ba oso bueno, ba geldirik eta ez, osea, ez nekien zer erantzun, denbora bat behar izan nuen noski erabakia hartzeko, etxekoekin kontrastea egin, nire buruarekin ere bai, pentsatu ea gai izango nintzateke horrelako erronka bati ba aurre egiteko. Eta nik uste dut ba hor behar diren gauzak direla ba herriarekin konpromiso bat. Proiektu berri eta berritzaile bat sortzeko aukera izatea, ekipo polit bat inguruan ukitzea, eta horretan lanean ari gara eta nik uste dut ba erronka honi egiteko ba osagarri guztiak ditugula. Ez da erresa, zalantzari gabe ez da erresa, ze batzutan egin nahi diren gauza guztiak ezin dira egin, ba gauza asko limitatuta daudelako. Baina bueno, nik uste zintzotasunez eta ilusioarekin egiten badiogu lortuko degula aukera, bueno, ba aukera ateratzea Hondarribiarentzat eta eta horretan saiatuko gara hemendik gelditzen diren hilabete hauetan.
0: Hemendik maiatzera bitartean, datorren urteko maiatzera bitartean, zer esan zuten etxekoek?
1: Ba etxekoek aurrera egiteko esan ziaten, inolako zalantzari gabe. Ia da nik ba zalantza edo bildur gehiago nituela, baina etxean kontrastea egin nuenean ba segituan aurrera. Mm-hmm. Aurrera egitea esan ziaten, nire burua oso prestatua ikusten zutela horrelako erronka bati aurre egiteko eta bildurri gabe aurrera izango nuela beraien sarea. Mm-hmm. Momentu txarretarako eta honetarako ere bai, beraz beraien aldetik prestutasun guztia ba laguntzeko eta mm-hmm. eta prozesu honetan ba ondoan egoteko.
0: Ba Maria Serrano, eskerrik asko benetan irratsaio berezi honetan gurekin izateagatik eta zorte on.
1: Mila esker. Horrengo arte.
0: Gracias.

0: Bueno, y después de analizar la realidad del emprendimiento en Hondarribia de la mano de María Serrano, vamos ahora a la parte más cultural que ofrece el municipio, de la mano de una de las personas sin duda más activas en el ámbito de los coros aquí y también además concejal del ayuntamiento, Ander Rives, eguerdion.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, kontaiguzu, nola ikusten duzu Hondarribian eskaintzen den kultura egitaragua bere osotasunean? Zegia da, gauza dexente egiten direla hemen.
1: Bai, de gauza dexente egiten dire, urtetako lanaren ondoren lortu dugu bai udako garaia eta baita neguko ere betetagotia eta ekintzak anitzak izatea, bai musikaldetik, eszenikoki, dantza, ba, denetatik badago. Mm-hmm. Eta hori lortu nahi dugu mantentzea.
0: Mm-hmm. Bueno, orain dela egun batzuk Kale Nagusian Bizkaiko Abesbatzen egunaren inguruan hitz egin genuen eta bertan bereziki azpimarratu ziguten abesbatzek nolabait herrien arima edo nortasuna jasotzen dutela. Ezagizuk ere hori horrela ikusten duzun?
1: Bai, nortasunarekin asko ikusteko du abesbatzaren. Azkenean ez da Hondarriko gauza bakarrik, Euskal Herri herri kantaria da. Uh-huh. Herri kantaria eta hori gure nortasunean sartua dugu. Eta ba txikitatik kantari gaude, bai eskolan, katekesian edo horrela ezitu gera eta betidanik ikusi dugu ba zerbait ospatzeko dagonean kuadrilla kantari elkartetan, kaletan eta hori gure sustrai bat da. Baina hortaz gain sustrai hori hor dago, baina gainera Euskal Herrian abesbatza asko daude eta abesbatza oso onak ez bakarrik Euskal Herri mailan, estatu mailan, mundu mailan. Mm-hmm. Potentzia bakera eta ez gera konturatzen azkeneko urtetan hortxe daude esate baterako Errendegiko Landar Baso eta Suar gizonezko taldea sariak irabazitako sariak hor daude atzerago begira Odeiertz Tolosakoak eta oraindik atzerago begira Hondarribiko Eskifaia. Mm-hmm. Ere sari oso nagusiak jaso zituen eta horrek azkenean nirezpen bat sustatzen du herrian.
0: Mm-hmm. Eta gainera Hondarribiko egoera edo argazkia aztertuta hemen izugarrizko zaletasuna dago, ez da? Abesbatzei dagokienean.
1: Bai. Abesbatza makina dago Hondarribian. Badaude adibidez Gabonetarako edo Santak eta Bezperako bakarrik elkartzen diren abesbatzak, pero badaude eta ez gutxi herri kantan abesteko elkartzen diren abesbatzak eta noski badaude ere urte osuan zehar bere eginkizunak egiten dituztenak eta bueno, nire ustez Hondarribian sintomarik argiena hau azaltzeko dela herrikanta. Herrikanta 1980 urtean sortu zenetik, bakarrik pandemia garaian urte pare batez etenda eta hortik apustu dut 16 talde pasa garela, baina claro, 16 talde milaka Hondarribitak. Claro. Pasa gera hortik urtero elkartzen garenak, kore guzitako jendia, edade guzitako jendia. Mm-hmm. Hori...
0: Bueno, eta gainera, Ander, oso urrutira joan gabe, zu ere, hainbat abesbatzetako kide zara.
1: Bai.
0: Zenbat taldetako kide zea momentu honetan, Ander?
1: Ba, fijo, eskifaian nago. Barrokoiko abesbatzan, baitare. Eta zurbesta taldean ere. Zurbesta herrikantako abesbatza bat da.
0: Mm-hmm. Bueno, eta ikusten zaizu, oso ahots grabea daukazula, ze paper jokatzen duzuzuk taldeetan, Ander?
1: Ba, hori bajo bezala. Uh-huh. Ba, nire ahotsa hori da. Uh-huh. Ta gero, ba, suertatu zait, batzutan zuzendari lanak ere egin behar ditu dana. Uh-huh. Baina hori, ni gehien gustatzen, uh-huh, niri gehien gustatzen zaidana da kantatzea.
0: Zalantzari gabe, bai. Azkenean taldearen parte izatea.
1: Irungo Luis Mariano nere abesten dut, pero bueno, hori baita
0: ere. Hondarribitik kanpora ere, beste abesatze batzuetan parte hartzen duzu.
1: Bai, azkenean hau bizio bat da. Bizio bat da. Zu bilatzen dituzu orduak, parte hartzeko batekin bestiakin eta jende desberdinekin, orain hasi naiz ere Donostian abesbaitza txiki batean, 8 lagun gera, 8an, eta bueno, azkenean gauza da, repertorio desberdinak eta jende desberdinekin abestia eta elkartzia. Elkarlana oso garrantzitsua da bai.
0: Eta zergatik dago hemen hainbesteko zaletasuna?
1: Zergatik, ba, lehenogo komentatu dugunagatik, azkenian sustraitua dugun zerbait da, ez? Gure nortasunaren parte bada. Eta ez dakit, ni uste dut baita ere hori jendearekin elkartzea eta gauza politak aurrera ateratzea, ba gustoko zaigu denari.
0: Eta zer eskaintzen dizu horrelako talde baten kide izatea? Ze garrantzitsua da talde baten parte izatea noizbait, ez da? Bizitzako edozein eremutan, baina abes batzi dagokienean zer ematen du horrek? Zer eskaintzen du?
1: Zer ematen du? Bueno, a ber, lehenengo gauza jendearekin elkartzea. Jendearekin elkartzea eta batera zeozer frutu polit bat lortzia. Abez batza batean parte hartziak erakusten dizu alde batetik disiplina. Disiplina, hori edozein kiroletan eta bezala, jarrezkoa da, ezinbestekoa da. Ez dakit, adibidez, arraunean zaudenean, behar duzu sinkronia bat behar duzu, zeratik ez balin bat zaude, ez bat duzute denak momentu berian arraun egiten, ez bat dago sinkronia hori, ez zua sinora. Eta bez batza baten, berdina gertatzen da. Eta bezalde batetik, oso garrantzitsua da baitarea bez batza bateko kide izateko, umila izatea. Umila izatea, zu azkenean kontrolatu hartzera, beste, demagun, beste behatzi lagunekin bali mazaude abesten, zu ahotxo horren amarren bat besterik etzera. Ez baduzu humiltasunik, ez bazaude disiplinarako prest, ez hartu abez batza batean, hobe duzu karaoke batera joan, bakarrik abestera.
0: Bueno, ia da zu, Kander, abez batza baterako ez ezik irratirako adibidez, oso ahotx politia daukazula. Baina, abez batza bateko kide izateko, ahotx ona edo bereziki ona izan behar da, edo ze baldintza bete behar dira abez batza bateko kide izateko?
1: Nahi izatea, besterik ez. Ni askotan, beti entzuten dugu gauza bera. Ba, ni ez dut balio, ni ez dakit abesten. Hori ez da horrela. Denak gai gera. Abesten, dena badakigu abesten. Obe edo okerrago. Denak gai gera abesteko, gai gera txirrindan ibiltzeko, gai gera igerika ibiltzeko. Gauza da, lan egin behar dela. Ondo egiteko. Horretan ikasten da, ariketa bada. Ta, prez balin bazaude, eta gogoa balin badituzu, ez dago arazorik. Hondarribiko mailan hitz egiten ari garen koro hauetan esaten dizut, ziur esaten dizut, gehiengoa ez dutela musika ikasketarik egin. Gertatzen dena da, lantzen den gauza badela eta hobetzen diz, zoaz. Eziketa kontinua bada.
0: Eta ume eta gazte asko daude abes batzoietan, talde horietan?
1: Badaude, bai, ni uste dut urte luzez zailagoa izan dela jende gaztia, bueno, umeak desberdina dire, umeak gurasoak erabakitzen dute,
0: hori da,
1: joan edo ez joan, baina jende gaztia zailagoa zen duela urte batzuk hurbiltzea abez batzera. Ni 44 urte ditut, ni uste dut nire belaunaldiko jendia pasotagoa ginela gauza hauetan sartzeko, baina joera aldatu dela esango nuke. Orain ikusten da, adibidez herrikantan, azkeneko urtetan, gazte edo gazte gehiengoz osatutako bi talde berri sortu dire. Hori oso albiste ona da. Eskifaian ere jende gaztia sartzen ari da. Agian kojona gelitzen dena da parrokiala, baina koro parrokiala badu baita ere beste itxura bat kanpotik, ez? Eta zailagoa da jendea hurbiltzea, baina ni animatuko nuke jendea zergatik adibidez koro parrokiala oso koro erosua da. Hasitzeko astian ordu beteko ensaioa izaten dugu normalian eta oso polita da zergatik Hondarribian dauden unerik garrantzitsuenetan urtero zu hortz daude, gabonetan baduzu kantatzeko, astesantuan baduzu kantatzeko, jaitan bale, ba, bustuko salbia, zazpiko salbia, ilan amarreko meza abesten duzu, eta hortara jendia urbiltzen da, eta oso garra da, oso garra da, betatzea.
0: Bueno, eta gila da gero horrek ere, aukera asko ematen dituela, ba, toki askotara joateko,
1: bai.
0: Bideiatzeko ere, Ander?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno, a ber, desberdina da, karo, ba, parokialan normalian etzera mugitzen.
0: Horrez, hori da.
1: Herritikan etzera mugitzen. Herrikantarako, eta, bueno, a ber, badaude baita, herrikantako zenbait koro egiten dituztela beste koro batzuekin elkartrukiak eta bidaiatzen dutena. Ta, noski, ba, eskifaian sartzen marien batzera, bai, baduzu lehiak eta tala joaten zera, beste ritmo bat da. Bai, datorren hastian, bagoaz adibidez, San Vicenten Labarkerara, lehiak eta batera, eta, bueno, a ber, zaritxoren bat lortzen dugun beti, xirri-xirri beti lortzen dugu.
0: Bueno, beraz, badago kalitatea hemen, eh?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta ikusten dugu gainera, abes batzek ere, badaukatela etorkizunik bintzat hemen Hondarribian.
1: Bai, bai, ni ondo ikuste dute etorkizuna, eh? Horregatik, esan duguna datik, badago, basea ondi bat badago, jende konstantia dago, tinko dago, lanian gustatzen zaigulako, aktibitatea badagolako, eta jende gaztia ere sartzen ari delako, baina naiz eta jende gaztia sartu gaudenak, ba, hortan ibiliko gara.
0: Mhm. Ander, eta udaleko kidezaren einean, zein papel uste duzu daukala udalak berak horrelako taldeak, horrelako abesbatzak sustatzerako garaian?
1: Abesbatzak sustatzeko garaian, udalaren aldetik. Bueno, ni uste dut hori ja pixka bat formatua dagoela, egonkortua dagoela, ezaten izun bezala, herrikanta jaialdia oso itzordu garrantzitsua da, zentzu horretan, eta hori 1980garren urtetik hor dago. Hor ja laguntza handi bat da eta erakartzen duen itzordu bat da. Ez da lehiaketa bat, hori oso garrantzitsua da, hori oso popularra da. Eta gero joaten gara denak bazkaltzera, eta kito, besterik ez. Udalaren laguntza ere badugu eskifaian, adibidez, badugu, diru laguntza bat badugu urtero, eta urtero ere, azte santutan, Eliz Musika Zikloa
0: bai.
1: Antolatzen dugu, dula 40 urte, baino gehiago, koro sonak etortzen direla, gainera, urtero, arrakastatxua, eta parrokoiko abez batzen, baita ere, ba, nola bat, udalaren babesa ere badugu, gure gauzak egiteko.
0: Beraz, udala bide lagun.

0: Pues sí, en los próximos minutos nos vamos a sentar a mirar, a ver fotografías, porque en esta inmersión que estamos haciendo en la vida de Onda Rivia, vamos a verla ahora, pues como os adelantaba antes, desde otra lente, desde otra mirada, concretamente desde la que nos propone la fotógrafa Estitxu Ortolaiz. Estitxu, eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, ya da Onda Rivia, bereziki fotogenikoa dela, ¿eh? Zaila da txoko bat edo bestea aukeratzea argazki bat egiteko.
1: Bai, hori egia da, bai, dena dira politak.
0: Hala ere, ziur naiz, argazkilari moduan, zuk Hondarribia beste ikustegi batetik ikusten duzula, beste begirada batetik.
1: Bai, bueno, saiatzen naiz. Azkenean, bai, beti saiatzen naiz, beti nago argazkiak ez duen txatzen, argazkiak ikusten, eta bai.
0: Zein da zure txokoari ikustokoena?
1: Pila badaude. Ui, ba, barkatu, pila badaude. Nirentzako, bueno, portuak, Aiberria, hor ordu asko pasa ditut. Eta hor konturatu nintzen, nahi nuela argazkilaria izan, edo argazkiak egin.
0: Bai, eh?
1: Baiz, ikusi nun irudi bat, superklaro, zan, nostra, hori, argazki kamara batekin, eta pixkanak aurrela zin nintzen. Nire nengo argazkiakan izan ziren.
0: Egia da zure lanetan gai desberdinak jorratzen dituzula, lantzen dituzula, eta, bueno, da, kapturatzen dituzula nola bai zure argazki kamararekin, ez da?
1: Bai, bai, hori gustatzen zait ere, bai, ez? Bestela, beti berdin aspertzen naiz. Bai, gustatzen zaitan da variedadea, osea, bete, gaur nago ben, bihar nagoan, eta, bai, gauza desberdinak ikusten.
0: Bueno, itxasoa aipatu duzu, eta entzuzen ere, itxasoa oso garrantzitsua da, orokorrean, zure ibilbide guztian zehar, ze gainera, nolabait itxasoaren mundua familiatik datorkizu.
1: Bai, hori da, nire aitona arrantzalea zean, nire osaba guztiak ere bain,

0: Bueno, ondarriko aldeetik, eta Oskar familia renderin ere bai, eta hoiek ez, baina hemengoak bai, eta oso ingurune, de hecho, familiak barko bat zeukan, eta igandetan etortzen ziren etxera, zean buena gurek emisi zen, manta banatzera, osea, zen irabazitako dirua banatzera, eta bai, beti txiki-txikitatik an, bai, beti barko artean, arrantzale artean, eta
1: mundu zaila da, eh?
0: Oso zaila, eta gogorra, bai, baina politare bai.
1: Eta hori transmititzea ere bai, ez da, argazkien bitartez, ba, polita izan ardu.
0: Bai, bai, ez dakit lortu nuen, ez, gauza bada bizitzea eta beste gauza bada ikustea, eta askotan ikusi nuen nolakoa zen barko batean bizitza eta nolakoa zen lana, baina gero han egotea oso desberdina da.
1: Eta nolabait pentsatzen dut estetxu bat zure sustraiei ere omenalditxo txiki bat ere izango zela.
0: Bai, bai, horrela bai, horrela da bai. Ze azkenean mundu hori galtzen ari da, bai itsaso bai baserria bai, pues galtzen den joan mundu bada eta espaina ematen zidan. Zen txikian itzainan barko pila bat zauden eta orain ja pues gero ta gutxiago daude. Orden sanu bai. Kendu baino lehen o edukatu baino lehen, hau bintzat konstantzia, osea egotea, testigontza egotea.
1: Eta bai, lehenengo sektorea ere aldarrikatzea, ezta?
0: Bai, hori da. Eta daukan garrantzia ere bai, ze ondarribi beraien gatik eta horrela ere bai, ze bai, hemen askotan batzokin gaude, ez? Hemen jatetxeak eta oso ona dira, baina produktuare ona daukatelako. Produktu hori hemengoa da, bertakoa da.
1: Hori da, produktu freskoa, bai. Zero kilometrokoa, beti aipatzen dugun moduan, azpimarratzen dugun moduan. Eta ez ditu, zer da gehien gustatzen zaizuna jasotzea zure argazkietan, ez dakite paisaiak diren, jendea jasotzean
0: egon duzu? Jendearen egunerokotasuna.
1: Egoera normaletan?
0: Bai. Bai, egoera normaletan edo beraien egunerokotasunean, ez? Azkenean, bakoitza daka bere bizia, orduan, ematzen dutenak berdin bizi garela, baina, keba, oza, arrantzale baten biziak ez daka zer ikusin ikasari batekin, edo industrian da lan egiten duen batekin, edo enpresa hundi badakan pertsona batekin, edo etxean lan egiten duen emakume batekin, edo etxetik kanpo, edo semeekin, edo, azkenean, bakoitzak bere bizitza eta bere egunerokotasuna oso desberdina dauka. Eta gustatzen zait ikusi, besteak nola bizi diran.
1: Bakoitzak beraz, bere egunerokotasunean badauka xarma berezi bat.
0: Bai, denek. Eta gainena dakate zerbait kontatzeko eta zerbait erakusteko.
1: Bueno, noski zu argazkilaria izanek, autonomoa zara, ezakite zure ekintzaile ibilbide horretan nolakoa izaten ari den esperientzia? Zer momentu batzuetan zaila izango zen, pentsatzen
0: da? Askotan zaila da, osea, bai, nik urte asko dara matzat, baina ez da beti, ja, ez da egin dezu, ja, finkatu zara, eta ja, ez beti dago burruka, beti dago, beti daude gora berak, eta mantentzea, ba, zaila da. Eta gero zure txeko bizita personarekin partekatzea ere bai, ba, bueno, paginatzea ez da erresa. Zesemea, gurasoak, ez dakize, bueno, azkenean komplikatzen da.
1: Bez, azkenean zu argazkilaria zara eta autonoma zara, ba, egunean hogeita lau orduz.
0: Bai, bai, hori da, hori da. Eta lau diralako beste lau eta masei, edo izan ziren.
1: Bueno, zure ibilbidean egin dituzun lanak aztertuta estetxu ikusi dugu, adibidez, ban, atzerrian ere izan zarela lanean, adibidez, Afrikan, Ruandan,
0: bai.
1: Nolako esperientzia izan zen errealitate hori zure argazkien bitartez jasotzea, ze egoera guztiz desberdinak ikusiko zen dituen aurrez aurre?
0: Bai, beste mundu bada. Bai, claro, gaina, esan dudan aleno, gauza bada ikustea, eta beste gauza da bertan egotea. Okay. Ordanik ideia baneukan, ba, nolakoa zen nango bizia, baina ez nekien hainbeste jende bizitzela horrela. Osa, nik uste nun hirietan bizitza normala zela, eta gero erriska bat zaudela, baina ez gehiengoa bizi da erriska ontzeko hoietan, mendian, ez dakate argirik, ez dakate gura, ez dakate zer, da beste mundu bada, baina totalmente desberdina. Eta hor da, alde batetik, gogorra zan ikustea, bestetik, etzen hain erre xalana egitea, ze, karo, pertsona zuri bakarra niniz, bueno, beste maku bat, eta ni, eta gaina ni argazik kamerekin, eta dena zeinen foto, kartzen zizkiaten eskuak Victoria bala moduan, eta ezin nuen beraien egun horokotasuna atera, ze, etziaten usten, baina, bueno, baina oso polita, eta bultatzeko gogoarekin, osea, bai.
1: Nola iritsi zinen bertara?
0: Bueno, behar bidazoaren eskutik, bai, behar bidazoak 50 urte egiten ditu aurten, eta nahi zuten, ba, dokumental antzeko bat egin, pixkat zerbait berezi erakusketa kalean, pixkat kontzientziazio bezala, ze azkenean bereak esatuten nago, osea, hango bizia oso desberdina da, baina da han jaio direlako. Osea, ez dakate beste desberdintasunik. Ordan, hemengo gazteak bizi dira modu batean eta hangoak, ba, beste modu batean totalmente desberdina, osea, ez dakate altzaririk, ez dakate eske oso desberdina da. Ordun, eta diferentzia bakarra da han jaio dire eta gu hemen. Ordun, hori nahi zuten islatu eta bueno, pues saiatu gera. Ordan egon nintzan 10 egun. 10 egun beraiekin egun gusten nola ze proiektuak egin ditun behar bidasoak. Ze egin dituna da eskola bat egiten du, bai egin ditu eskola bat medikuak eman die itorkizun pixka bat, ez dela ez dakate itorkizunarik. Han ez dago lana, ez dago industria. Hemen bezala. Ordun ez dago zerbitzuak eta ja, ordun, bueno, ba behar bidasoak gauzak ematen dira aukera ikasteko jateko, ze ikasten duten bitartean janaria ematen diete ere bai, zan, egunean behin jaten badute pozit daude.
1: Ja, zakate. Zorionekoak.
0: Bai, bai, hori da, ordu, bo, bueno, pixkanaka ari dira lanpila bat egin dute, eta, eta polita.
1: Jo, ez ditu eta zer nolako errealitateak jaso dituzu? Ze, egia da, Ruandak oso historia gogorra bai. Daukala, eta gainera, orain dela urte gutxi batzuk arte.
0: Bai, eta orain dik nabaritzen da, eh? Jendea burutik gaizki, jendea intentsioa, emakume pila bakarrik, zean emakumea ez da ezer. Eramaten du pixu guztia, etxeko pixu guztia, lana, kanpoan, etxean, eta dena, baina gero, bai, labanan dut dituzte, ba, joten ez beste bat gazteagorekin, eta zuberatzen zera hor, lausamia labekin kalean. Eta horrela da.
1: Kale gorrian.
0: Eta, bueno, bai. Eta gainera klima ez da Afrika ematen du beroa egiten dula, bai, beroa egiten du, baina kriston euriak ere egiten ditu, orduan behar dute, zapai bat behar dute. Eta gero emakume alargun asko, bakarrik geratzen direna, eta ez dakaten laizerran ez dago pensiorik eta zer, geratzen dira bakarrik, eta ikusitute goera, ba hori, ematen dietela, igual guri bazkarian sobratu zitzaigun palde molde pixka bat, guretzako dela, nire etxera ondatu
1: duten bat, zai,
0: eta beraiek hartzen zuten urrea, baino garrantzitsua, eta gainera esatzen zuten, jo, emanazu paper bat, zer gordeko dut nire alabarentzat edo, nire semearentzat edo, osea, eta gozezila, osea, hartzen zuten, eta jo, negargarria zan, ikusi beraien egoera eta nola dauden, eta jagoi batekin, jagoi pixka batekin, jagoi lagarto oitago, mitiko oitago bat, ba, erakusten ziaten, osea, beraientzako altxorra zen.
1: Jateko aukerarik ez daukate, ja, garbitzearena, ez da, higienearena, ja, beste kontu bada.
0: Baina emakumeak oso, bai, oso, osea, zaintzen dute, beraien higienea eta zaintzen dute, eta soinoko batzuk eta gauza batzuk bitelakin egite dituzte kriston traje politak. Gizonak zerbaino baziren, eh? Bai, arropazarrekin eta daude egun guztia etxeko atean, edaten?
1: Bai, ez zer egin gabe.
0: Bai, asko, bai.
1: Pixu guztia emakumezkoek dara matea.
0: Bai. Egia da, pixkanak horreri buelta ematen ari zaiola, eta badaudela gizona, ja, baina oso gutxi lan asko dago oraindik.
1: Ez ditu eta, noiz ikusi alko dugu erakusketa hori?
0: Ba, orain urte bukaeran. Ja, ari gara ja dena prestatzen, dokumentalak dauka gainera parte bat hemengo jendearekin. Nero ez, azkenean han lan egin da, baina hemendik bai. Lan asko bidali da, eta lan asko egin da hemen, ordu nari gara elkarrizketak eta egiten, eta gero ja, urria zara bendura aldera, ja nahi dugu, ja, kaletik erakusketak, eta bai, proiektu oso polita da.
1: Bai, itxura hona doka bintzat, eh? Interesgarria dirudi.
0: Saiatzen ari gara.
1: Emakumezkoak aipatu dituzu, kasontan Ruandako emakumezkoak, baina orokorrean zure ibilbidean ere, argazkilari moduan, emakumezkoek pixu handia izan dute, eta hain zuzen ere, orain dela gutxi sari bat jaso duzu bai. Matriarkado izeneko proiektuaren baitan. Kote guzu zertan datzan proiektua?
0: Bueno, proiektua basikoki da hitz egitea Euskal Herrian egon den matriarkadoa denek ezagutzen deguna, bai,
1: Baserritarretako emakumezkoak.
0: Bai, baina baserritarrak eta arrantzaleen emazteak ere, bai. Claro, nere izebak eta nere amonak eta eramatu zuten etxea eta dena beraia bakarrik. Nere amonak 5 seme alaba, nere izebatek 6 eta urte guztia egoten zan bakarrik semeekin. Orduan, ba bueno, pixkat beraia omenaldi txiki bada, ze, maten du, ez dutela ezter egiten, o, ja, astuta zeudela hor, garrantzitsua zirela gizonak, baina ezke beraiek gabe, oza, eta nire familian emakumeak indartsuak ziren, oso indartsuak, orduan, ba, nik txikitatik hori ikusi, dut, nire referente hori izan da, eta orduan, bueno, desagertzen ari dira pixkanaka,
1: bai.
0: Eta pixkabez berriro, pues, hori, hauen aldi txiki gabe zela, eta ikustea, ez, posile dela.
1: Eta ze emakumezko ikustitzak egu, matriarkado, horretan denak baserritarrak dira?
0: Ez, matriarkadon, karo, nik egin ditut hemen hiru erakusketa, argazki erakusketa udaletxearen eskutik egin nuen erredera, bueno, sareko pontzaileak, egin nuen itxaseko mundua, oza, arrantzaleak, eta egin ditu baserritarrak. Eta, gara, orduan, konturatu nintzen zen, itxaseko emakumeak, eta baserritarrak azkenean antzeko mundua zeukatela. Bai, batzuk senarra etxean zeukatelota, baina diferentzia bakarra hori izan. Eta, ordan, ba, hortik, reskatatu ditut argazki pila bat, zekar, initun, oza, iru lagurteko lana izan zen hori.
1: Orduan, bai, proiektu luzea izan da, bera.
0: Bai, proiektu luzea, eta gero liburu batekin bukatu genuen, eta orain dudan da berreskuratu, ba, erabili ez nituen argazkiak, ze pila badaude. Eta emakumei beraien beraien, bai, pixka paraleloki egindako lan bada.
1: Eta gainera, aitortza hori lortu ostean, sari hori lortu ostean, ba, areta hobeto, ez da?
0: Ba, ilusia egin zidan, lehen nigu aldia sari bat eman ziaten, ematen diaten, orduan, ba, ilusia asko egin zidan, eta gaina, beti etortzen da hongi, ez? Esatea, jo, bela hona, ez duzu gaizki egiten.
1: Bueno, gainera, zure webunean ere, lan horiek ikusitzak egu.
0: Bai, pixka bat, bai, lan zati bat matriarkado, ez? Baina, bueno, jarriko detu orain.
1: Bai, jarri, ez? Hori ere garrantzitsua da, emakumezkoei dagokien ba protagonismo ere ematea, ez da, urtetan atzean bigarren planoan egon direlako eta bueno,
0: hori
1: ere ikusarritasuna ematea garrantzitsua da. Ez ditzu ikusi duzu argazkilaritza aldatzen ari dela, teknologia noski ba aurrera doa, digitalizazioa baita ere, orain adimen artifiziala ere agertu da tartean. Ezakit hori erronka bat bada noski, baina ezakit aliatu moduan ere erabiltzen duzuen orain edo nola ikusten duzuen?
0: Bai, nik aliatu bezala erabiltzen dut oraingoz eta proiektuaren bat egin detele bai. Egia da, nabaritu dudala ere bai, batzuk ez diatela igual emeste deitzen, sare sozialetarako argazkiak igual gutxu egiten dira ja erabiltzen asko ia, baina kan nik ikusten nik karretetik nator. Osea, nik lehenengo lana karretearekin egin ditu.
1: Orain kontatu da argazkilari.
0: Bai. Orduan, digitala sartu zenean ematen zuen, buah, kriston, batzutako kriston drama, bestentzatut ze marabila, eta orduan, erramintara ohitu behar izan genuen. Eta orain da berdina. Osea, eskenean, zuk nahi duzun historia bat kontatu. Argazki gintzen nik edatzen dut historia kontatzeko. Eta historia hori kontatzeko, ba, behar dudan erraminta, erabiliko dut. Orduan, ba, alde batetik, bai lagundu dit, argazkiak ere txagorretokatzen, edo nire proiektuetako dosierrak eta gozak egiten azkarrago, eta bestetik, ba, bueno, ba, eta kabere alde hona eta bere alde txarra, baina, bueno, adimen artifiziala ondo erabilita, ba, bueno, ondo dago.
1: Ez ditzu, beti dera mazu soinean argazki kamera?
0: Gehienetan bai.
1: Bazpare ez, ha?
0: Beti, bai. Gustatzen zait, bai.
1: Ba, ez ditzu Hortolaiz argazkilaria, eskerrik asko benetan zuere gorkoan gurean izateagatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Ondo izan.
0: Eskerrik asko.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
2: Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
1: Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
2: Piscina, restaurante, zona deportiva.
1: Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación.
2: Estel, a 20 minutos de PortAventura.
1: Información y reservas en la web stel.es y en el 977 80 20 02. 977 80 20 02.
3: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zaporena astezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta.